0: Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

Dobro jutro vam želim, poštovani slušaoci iz studija Radio Andrejevice. Tačno je 8 časova. Topao pozdrav iz našeg studija. Šaljem vam ovog 19. augustovskog jutra Zorica, a preko puta mene za tonskom miksetom kolege Velibor i Ramiz. Pored redovnih sadržaja u našem jutarnjem programu danas govorimo i o izgradnji fiskulturne sale u Andrejevici, a naši gosti su poslanica u Skupštini Crne Gore i odbornica u lokalnom parlamentu doktorka Dragana Vučević i predsjednik Skupštine opštine Andrejevica Vesko Rakitić. Biće riječi i u drugim aktuelnim lokalnim temama i događajima, a sve su to razlozi da jutro provedete sa nama. Slušajte jutarnji program Radio Andrejevice svakog radnog dana od 8 do 11 časova. Vrijeme je da vam u ovom prvom uključenju saopštim i podatke iz lokalne meteorološke stanice. Trenutna temperatura u Andrejevici je 12 stepeni, minimalna jutros iznosila 11, a maksimalna juče 24 stepena. Sinoptičari za danas u našoj zemlji prognoziraju sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost. Na sjeveru ujutru po kotlinama ponegdje je kratkotrajna magla, a poslije podne u planinama je moguća rijetka pojava prolazne kiše. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha danas u našoj zemlji od 25 do 35 stepeni. Sponzor vremenske prognoze na našim talasima je Diskont Brašna, Žito Bačka, Berane. Prijatan i uspješan dan vam želi dežurna ekipa jutarnjeg programa.

0: Još jedno uključenje u jutarnjem programu našeg radija. U nastavku informacije o stanju na putevima imamo informativni centar Automoto Saveza Crne Gore, a na direktnoj telefonskoj vezi je Vladana Bojović. Dobro jutro iz našeg studija, Vladana.
1: Dobro jutro i vama u studiju. Dobro jutro svim slušalcima. Pa saobraćaj je trenutno umjereno, tokom dana se očekuje i pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima kao i prema turističkim centrima. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu, obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova. Od 10. avgusta s početkom u 6 sati do 26. oktobra do 12 sati odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog saobraćaja kao i za pješački saobraćaj zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića-Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja-Žabljak, lokalitet Đurđevića-Tara. Za vrijeme prekida saobraćaja učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29, bar Kamenički most Krute, saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 11 i 13 do 16 časova. Radi se i na dionici Čevo-Riđani, obustava je od 8 do 14 časova, a na dionici Petnjice-Bioče, potez Bioče-Lješnica, odobrava se totalna obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 12 i 13 do 17 časova. Radi se i na zgradnji potpornog zida na regionalnom putu ulaz u Petnicu, odobrava se promjena režima sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja. Do 31. avgusta odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično saobraćanje. Obustave su ne duže od 30 minuta na dionici regionalnog puta Pljevlja-Dajevića-Han. I u ostalom dijelu zemlje izvode se radovi, ali u okviru redovnog saobraćaja. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 12 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba nažalost poginula, 3 osobe zadobile teže, a 3 osobe zadobile lakše povrede. U savjet strpljivo i oprezno, toliko iz Automoto Saveza Crne Gore.
0: Hvala vam, Vladana, na ovom uključenju. Svim učesnicima u saobraćaju želimo srećan put i ugodno putovanje. A pripadnici stanice policije u Andrijevici u okviru svojih redovnih aktivnosti u protekla 24 časa obavili su kontrolu 26 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 20 naloga za uplatu novčanih kazni. Remećenja javnog reda i mira nije bilo.

Funkcioneri na najodgovornijim pozicijama u državi neće da polažu račune građanima. Kontrolu bankovnih računa ne dozvoljava 18 članova vlade. Porazna crnogorska statistika: u Šavniku za 5 mjeseci rođena samo jedna beba. Najavom novog zakona, po mišljenju ekonomiste Davora Dokića, izvršna vlast samo usložnjava i onako komplikovane procedure za strane investitore. Vlada planira biznis branu za kapital van Evropske unije. Nikola Đurašević iz Centra za građansko obrazovanje o službenim putovanjima poslanika i izostanku izvještaja o njihovim aktivnostima: milion potrošen bez uvida u rezultate. Crnoj Gori odobrena bespovratna sredstva za poboljšanje bezbjednosti na dvije lokalne željezničke pruge. Za podvožnjak u Spužu i 22 prelaza 9,5 miliona eura. Tako izgleda naslovna strana dnevnih novina Dan za srijedu 19. avgust. Vi pratite jutarnji program Radio Andrijevice. Dobro jutro iz našeg studija.

0: Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Olja Đukić, slijede vijesti. Socijalni partneri će 27. augusta na sjednici radne grupe ponovo razgovarati o usaglašavanju opšte kolektivnog ugovora, potvrđeno je Radio Televiziji Crne Gore iz Unije poslodavaca. Na stolu očekuju vladin paket mjera koje mogu uticati na rast zarada i standarda zaposlenih, kazao je predsjednik Unije poslodavaca Slobodan Mikavica. Obje sindikalne centrale vjeruju da su se nakon 13 godina stekli uslovi za uvećanje obračunske vrijednosti koeficijenata i potpisivanje opšteg kolektivnog ugovora. Unija poslodavaca je dobila poziv socijalnog savjeta za 27. avgust, gdje će se nastaviti razgovor u vezi sa usaglašavanjem opšte kolektivnog ugovora, kazao je za Radio Televiziju Crne Gore predsjednik Unije poslodavaca Slobodan Mikavica. Presjek koji je sinoć napravio operativno-komunikacioni centar Direktorata za zaštitu i spašavanje pokazuje stabilnu situaciju na požarištima u Crnoj Gori, dok nadležne službe ostaju u stalnoj koordinaciji. Dodatno kiša koja je pala na području Herceg Novog i Kotora pomogla je u smirivanju i lokalizaciji požara, navode u MUP-u. Iz Poreske uprave saopšteno je da je u periodu od 1. do 17. augusta poreski inspektori izvršili 2543 provjera regularnosti poslovanja poreskih obveznika i privremeno zatvorili 53 objekta. Poreski inspektori pojačano kontrolišu obveznike u oblastima opšte poreske registracije, podnošenja poreskih prijava, evidentiranja prometa, uplate pazara i prijavljivanja radnika na teritoriji cijele države. Prosječan ljudski račun za električnu energiju za domaćinstva na nivou Crne Gore, izuzimajući neočitana mjerna mjesta u objektima koji nijesu stalno nastanjeni, iznosio je 42,36 eura, saopšteno je iz Elektroprivrede. U poređenju sa julom 2025. godine, potrošnja je veća za 2,75%. Najniši prosječan račun zabilježen je u opštini Pljevlja i iznosio je 21,42 eura, dok je najveća prosječna potrošnja prethodnog mjeseca evidentirana u opštini Ulcin, gdje je prosječan račun domaćinstava iznosio 69,62 eura, saopštili su iz Elektroprivrede Crne Gore. Srpska pravoslavna crkva danas slavi preobraženje gospodnje. Preobraženje gospodnje je jedan od najvećih i najljepših ljetnjih praznika. U narodu se kaže da od tog dana priroda počinje da se mijenja, vrućine popuštaju, noći postaju hladnije, rijeke sve hladnije, a lišće se polako žuti i opada. Praznik preobraženje gospodnje uvijek pada u vrijeme gospodinskog posta, pa i trpeza toga dana posna. Na ikoni preobraženja predstavljen je Isus na gori, okružen svjetlošću, sa Ilijom i Mojsijem, dok trojica apostola uplašeni leže na zemlji. Preobraženje gospodnje je u pravoslavlju poznato i kao ljetnje bogojavljenje, jer su se i tada otvorila nebesa i začuo glas Boga Otca. Vjeruje se da se u oči praznika na nebo otvaraju Božja vrata na kojima se pojavljuje sam Gospod i ispunjava želje. Slijede servisne informacije, današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici. U prvoj smjeni do 15 časova preglede obavljaju dr. Anđelija Popović, dr. Džemail Gilić, pedijatar dr. Danijela Đekić, i ginekolog dr. Jugoslav Račić. Druga smjena, doktorka Veselinka Paunović, od 13 do 21 čas. Moli se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051-243-095 i 069-122-500. U nastavku vremenska prognoza za danas, sponsor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont Brašna Žito Bačka Berane. U 8 časova u našem gradu izmjerena temperatura od 12 stepeni, minimalna jutros bila 11, a maksimalna juče 24 stepena. Vrijeme danas sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne prvenstveno u planinama moguća je rijetka pojava prolazne kiše. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 25 do 35 stepeni.
1: Slušate Radio Andrijevicu.
2: Vi ste na talasima Radio Andrijevice.
0: Juče je u 67. godini preminuo Bakić Velimira Milić. Saučešće se izjavljuje u gradskoj kapeli u Andrijevici danas od 9 do 21 čas i sjutra 20. avgusta od 9 do 12 časova. Sahrana je sjutra u 14 časova na groblju u Zabrđu. Ožalošćena porodica Bakić.

U Beranama je tokom vikenda održana manifestacija Berane trči. Program je bio podijeljen u dječje i promotivne aktivnosti prvog dana, dok su se drugog dana održale glavne trke. Ova sportska rekreativna manifestacija okupila je oko 200 učesnika. U polumaratonu na 21 km učestvovalo je 35 takmičara. I na ovoj manifestaciji učešće je uzeo naš maratonac Nenad Ivanović, koji je istrčao polumaratonsku trku i u kategoriji muškarci 50+ zauzeo treće mjesto. Za postignuti rezultat Ivanoviću je uručena medalja. Ivanović je učestvovao i na dvije biciklističke trke koje su nedavno održane u Andrijevici i Beranama, Andrijevica Mojan i Berane Andrijevica.

nastavku i saopštenje za javnost, podršku u nabavci opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorije opštine Andrijevica da je počeo prijem zahtjeva za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina kako je predviđeno programom mjera za posticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina sve iz razloga kako bi poboljšalo uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu iznosi 50% vrijednosti bruto cijene kupljene opreme, maksimalno 1000 eura po zahtjevu. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rešenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, predračun tražene opreme, kopije zahtjeva o evidenciji površina pod voćnim zasadima od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, gdje maksimalna površina iznosi najmanje 30 ari. Zahtjevi se predaju do 7. septembra 2026. godine.

Pratite program Radio Andrejevice, dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 14. godine umro je rimski državnik Oktavijan Avgust, prvi rimski car usvojeni sin Gaja Julija Cezara. Tokom vladavine od 31. godine prije nove ere uveo je novi oblik vladavine i administracije poznat kao principat, a rimsko carstvo je u njegovo vrijeme doživjelo procvat u kulturi i umjetnosti.

Na današnji dan 1804. godine na zahtjev vladike i gospodara Crne Gore Petra I. na Cetinju je održana Narodna skupština na kojoj je saopštena odluka ruskog cara Aleksandra I. o osnivanju ruskog konzulata u Kotoru. Konzulat je imao veliki značaj za slobodni vladika Crne Gore i njene još neoslobođene dijelove.

1819. godine umro je škotski inženjer i fizičar James Watt, pronalazač parne mašine. 1765. godine uveo je jedinicu za mjeranje snage koju je nazvao konjska snaga.

1921. godine u Ucinju je umro vojvoda Simo Popović. Iz Srema, gdje je rođen 1844. godine, u Crnu Goru je došao 1870. godine na poziv knjaza Nikole. Naredne godine postao je urednik lista Crnogorac. Nakon oslobodilačkih ratova 1876. 1878. bio je guverner Primorske oblasti sa sjedištem u Ucinju. Bio je ministar prosvete u crnogorskoj vladi i član Državnog savjeta Crne Gore.

0: 2025. godine potrošnja je veća za 2,75%. Najniži prosječan račun zabilježen je u opštini Pljevlja iznosio je 21,42 eura, dok je najveća prosječna potrošnja prethodnog mjeseca evidentirana u opštini Ulcinj, gdje je prosječan račun domaćinstava iznosio 69,62 eura, saopštili su iz Elektroprivrede Crne Gore. Srpska pravoslavna crkva danas slavi Preobraženje Gospodnje. Preobraženje Gospodnje je jedan od najvećih i najljepših ljetnih praznika. U narodu se kaže da od tog dana priroda počinje da se mijenja, vrućine popuštaju, noći postaju hladnije, rijeke sve hladnije, a lišće se polako žuti i opada. Praznik Preobraženje Gospodnje uvijek pada u vrijeme gospodinskog posta, pa i trpeza toga dana posna. Na ikoni Preobraženja predstavljen je Isus na gori, okružen svjetlošću, sa Ilijom i Mojsijem, dok trojica apostola uplašeni leže na zemlji. Preobraženje Gospodnje je u pravoslavlju poznato i kao ljetnje bogojavljenje, jer su se i tada otvorila nebesa i začuo glas Boga Otca. Vjeruje se da se u oči praznika na nebo otvaraju Božja vrata na kojima se pojavljuje sam Gospod i ispunjava želje. Slijede servisne informacije, današnji je raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici. U prvoj smjeni do 15 časova pregleda obavljaju dr. Anđelija Popović, dr. Džemail Gilić, pedijatar dr. Danijela Đekić i ginekolog dr. Jugoslav Račić. Druga smjena dr. Veselinka Paunović od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051-243-095 i 069-122-500. U nastavku vremenska prognoza za danas, sponsor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont Brašna Žitobačka Berane. U 8 časova u našem gradu je izmjerena temperatura od 12 stepeni. Minimalna jutros bila 11, a maksimalna juče 24 stepena. Vrijeme danas sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne prvenstveno u planinama moguća je rijetka pojava prolazne kiše. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 25 do 35 stepeni.
1: Slušate Radio Andrijevicu.
2: Vi ste na talasima Radio Andrijevice.
0: Juče je u 67. godini preminuo Bakić Velimira Milić. Saučešće se izjavljuju u gradskoj kapeli u Andrijevici danas od 9 do 21 čas i sutra 20. avgusta od 9 do 12 časova. Sahrana je sutra u 14 časova na groblju u Zabrđu. Ožalošćena porodica Bakić.

0: Situacija na požarištima u Crnoj Gori je stabilna, aktivni požari na području Herceg Novog, Danilovgrada i Kolašina su pod kontrolom, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova, navodeći da trenutno nema zahtjeva za angažovanje vazduhoplova. Iz nadležnog ministarstva poručuju da je prema podacima operativno-komunikacijnog centra Direktorata za zaštitu i spašavanje situacija na požarištima u Crnoj Gori stabilna.
1: Aktivni su i pod kontrolom požari na području opština Herceg Novi, Baošići, Đenovići, Danilovgrad, Ponikvice i Kolašin, Velje Duboko, a trenutno nema zahtjeva za intervencijom vazduhoplova, piše u saopštenju. Kako navode, nadležne službe uz podršku dronova nastavljaju sa praćenjem svih lokacija na kojima postoji mogućnost ponovnog aktiviranja požara. Ministarstvo unutrašnjih poslova putem operativno komunikacionog centra 112 nastavlja koordinaciju i kontinuirano praćenje stanja na terenu kako bi u slučaju bilo kakve promjene reakcija bila pravovremena i efikasna, ističe se.

0: U nastavku današnji raspored rada ljekara u Domu zdravlja u Andrijevici.
1: Prva smjena izabrani doktori za odrasle, doktor Anđelija Popović i doktor Džemail Gilić, ginekolog doktor Jugoslav Račić i pedijatar doktorka Danijela Đekić do 15 časova. U drugoj smjeni danas ordinira izabrani doktor za odrasle, doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051 243 095 i 06 91 22 500.

Pratite program Radio Andrejevice, dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 14. godine umro je rimski državnik Oktavijan Avgust, prvi rimski car usvojeni sin Gaja Julija Cezara. Tokom vladavine od 31. godine prije nove ere uveo je novi oblik vladavine i administracije poznat kao principat, a rimsko carstvo je u njegovo vrijeme doživjelo procvat u kulturi i umjetnosti.

Na današnji dan 1804. godine na zahtjev vladike i gospodara Crne Gore Petra I. na Cetinju je održana Narodna skupština na kojoj je saopštena odluka ruskog cara Aleksandra I. o osnivanju ruskog konzulata u Kotoru. Konzulat je imao veliki značaj za slobodni vladika Crne Gore i njene još neoslobođene dijelove.

1819. godine umro je škotski inženjer i fizičar James Watt, pronalazač parne mašine. 1765. godine uveo je jedinicu za mjerenje snage koju je nazvao konjska snaga.

1921. godine u Ucinju je umro vojvoda Simo Popović. Iz Srema, gdje je rođen 1844. godine, u Crnu Goru je došao 1870. godine na poziv knjaza Nikole. Naredne godine postao je urednik lista Crnogorac. Nakon oslobodilačkih ratova 1876. 1878. bio je guverner Primorske oblasti sa sjedištem u Ucinju. Bio je ministar prosvete u crnogorskoj vladi i član Državnog savjeta Crne Gore. Thank you.

0: Situacija na požarištima u Crnoj Gori je stabilna, a aktivni požari na području Herceg Novog, Danilovgrada i Kolašina su pod kontrolom, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova, navodeći da trenutno nema zahtjeva za angažovanje vazduhoplova. Iz nadležnog ministarstva poručuju da je prema podacima operativno-komunikacijnog centra Direktorata za zaštitu i spašavanje situacija na požarištima u Crnoj Gori stabilna.
1: Aktivni su i pod kontrolom požari na području opština Herceg Novi, Baošići, Đenovići, Danilovgrad, Ponikvice i Kolašin, Velje Duboko, a trenutno nema zahtjeva za intervencijom vazduhoplova, piše u saopštenju. Kako navode, nadležne službe uz podršku dronova nastavljaju sa praćenjem svih lokacija na kojima postoji mogućnost ponovnog aktiviranja požara. Ministarstvo unutrašnjih poslova putem operativno komunikacijonog centra 112 nastavlja koordinaciju i kontinuirano praćenje stanja na terenu kako bi u slučaju bilo kakve promjene reakcija bila pravovremena i efikasna, ističe se.

0: nastavku današnji raspored rada ljekara u Domu zdravlja u Andrijevici.
1: Prva smjena izabranih doktori za odrasle, dr. Anđelija Popović i dr. Džemail Gilić, ginekolog dr. Jugoslav Račić i pedijatar dr. Danijela Đekić do 15 časova. U drugoj smjeni danas ordinira izabrani doktor za odrasle, dr. Veselinka Paunović od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051 243 095 i 06 9122 500.

0: minutima čućemo kakvo je stanje na putevima u Crnoj Gori. Za naše radio govorila je Vladana Bojović iz Automoto Saveza.
1: Pa saobraćaj je trenutno umjereno, tokom dana se očekuje i pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima kao i prema turističkim centrima. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu, obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova. Od 10. avgusta s početkom u 6 sati do 26. oktobra do 12 sati odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog saobraćaja kao i za pješački saobraćaj. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara, za vrijeme prekida saobraćaja učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29, bar Kamenički most Krute, saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 11 i 13 do 16 časova. Radi se i na dionici Čevo-Riđani, obustava je od 8 do 14 časova, a na dionici Petnice-Bioče, potez Bioče-Lješnica, odobrava se totalna obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 12 i 13 do 17 časova. Radi se i na zgradnji potpornog zida na regionalnom putu ulaz u Petnicu, odobrava se promjena režima sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja. Do 31. avgusta odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično saobraćanje. Obustave su ne duže od 30 minuta na dionici regionalnog puta Pljevlja Dajevića Han. I u ostalom dijelu zemlje izvode se radovi, ali u okviru redovnog saobraćaja. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 12 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba nažalost poginula, 3 osobe zadobile teže, a 3 osobe zadobile lakše povrede. U savjet strpljivo i oprezno, toliko iz Automoto Saveza Crne Gore.
2: Slušate Radio Andrijevicu.
3: Janica Ton.

Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Olja Đukić, slijede vijesti. Socijalni partneri će 27. augusta na sjednici radne grupe ponovo razgovarati o usaglašavanju opšte kolektivnog ugovora, potvrđeno je radioteleviziji Crne Gore iz Unije poslodavaca. Na stolu očekuju vladin paket mjera koje mogu uticati na rast zarada i standard zaposlenih, kazao je predsjednik Unije poslodavaca Slobodan Mikavica. Obje sindikalne centrale vjeruju da su se nakon 13 godina stekli uslovi za uvećanje obračunske vrijednosti koeficijenata i potpisivanje opšteg kolektivnog ugovora. Unija poslodavaca je dobila poziv socijalnog savjeta za 27. avgust, gdje će se nastaviti razgovor u vezi sa usaglašavanjem opšte kolektivnog ugovora, kazao je za radio televiziju Crne Gore predsjednik Unije poslodavaca Slobodan Mikavica. Presjek koji je sinoć napravio operativno-komunikacioni centar Direktorata za zaštitu i spašavanje pokazuje stabilnu situaciju na požarištima u Crnoj Gori, dok nadležne službe ostaju u stalnoj koordinaciji. Dodatno kiša koja je pala na području Herceg Novog i Kotora pomogla je u smirivanju i lokalizaciji požara, navode u MUP-u. Iz Poreske uprave saopšteno je da je u periodu od 1. do 17. augusta poreski inspektori izvršili 2543 provjera regularnosti poslovanja poreskih obveznika i privremeno zatvorili 53 objekta. Poreski inspektori pojačano kontrolišu obveznike u oblastima opšte poreske registracije, podnošenja poreskih prijava, evidentiranja prometa, uplate pazara i prijavljivanja radnika na teritoriji cijele države. Prosječan julski račun za električnu energiju za domaćinstva na nivou Crne Gore, izuzimajući neočitana mjerna mjesta u objektima koji nijesu stalno nastanjeni, iznosio je 42,36 eura, saopšteno je iz Elektroprivrede. U poređenju sa julom 2025. godine, potrošnja je veća za 2,75%. Najniši prosječan račun zabilježen je u opštini Pljevlja iznosio je 21,42 eura, dok je najveća prosječna potrošnja prethodnog mjeseca evidentirana u opštini Ulcinj, gdje je prosječan račun domaćinstava iznosio 69,62 eura, saopštili su iz Elektroprivrede Crne Gore. Srpska pravoslavna crkva danas slavi Preobraženje Gospodnje. Preobraženje Gospodnje je jedan od najvećih i najljepših ljetnjih praznika. U narodu se kaže da od tog dana priroda počinje da se mijenja, vrućine popuštaju, noći postaju hladnije, rijeke sve hladnije, a lišće se polako žuti i opada. Praznik Preobraženje Gospodnje uvijek pada u vrijeme gospodinskog posta, pa i trpeza toga dana posna. Na ikoni Preobraženja predstavljen je Isus na gori, okružen svjetlošću, sa Ilijom i Mojsijem, dok trojica apostola uplašeni leže na zemlji. Preobraženje Gospodnje je u pravoslavlju poznato i kao ljetnje bogojavljenje, jer su se i tada otvorila nebesa i začuo glas Boga Oca. Vjeruje se da se u oči praznika na nebo otvaraju Božja vrata na kojima se pojavljuje sam Gospod i ispunjava želje. Slijede servisne informacije, današnji je raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici. Druga smjena, doktorka Veselinka Paunović, od 13 do 21 čas.
Moli se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051-243-095 i 069-122-500. U nastavku vremenska prognoza za danas, sponsor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont Brašna Žitobačka Berane. Vrijeme danas sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne prvenstveno u planinama moguća je rijetka pojava prolazne kiše. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 25 do 35 stepeni.

saopštenje za javnost. Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorija opštine Andrijevica da je počeo prijem zahtjeva za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, sve iz razloga kako bi poboljšalo uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu iznosi od 50% vrijednosti bruto cijene kupljene opreme, maksimalno 1000 eura po zahtjevu. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opština Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rješenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, predračun tražene opreme i kopija zahtjeva o evidenciji površina pod voćnim zasadima od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, gdje minimalna površina iznosi najmanje 30 ari. Zahtjevi se predaju od 18. avgusta do 7. septembra 2026. godine.

0: Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Olja Đukić, slijede vijesti. Socijalni partneri će 27. augusta na sjednici radne grupe ponovo razgovarati o usaglašavanju opšte kolektivnog ugovora, potvrđeno je Radio Televiziji Crne Gore iz Unije poslodavaca. Na stolu očekuju vladin paket mjera koje mogu uticati na rast zarada i standarda zaposlenih, kazao je predsjednik Unije poslodavaca Slobodan Mikavica. Obje sindikalne centrale vjeruju da su se nakon 13 godina stekli uslovi za uvećanje obračunske vrijednosti koeficijenata i potpisivanje opšteg kolektivnog ugovora. Unija poslodavaca je dobila poziv socijalnog savjeta za 27. avgust, gdje će se nastaviti razgovor u vezi sa usaglašavanjem opšte kolektivnog ugovora, kazao je za Radio Televiziju Crne Gore predsjednik Unije poslodavaca Slobodan Mikavica. Presjek koji je sinoć napravio operativno-komunikacioni centar Direktorata za zaštitu i spašavanje pokazuje stabilnu situaciju na požarištima u Crnoj Gori, dok nadležne službe ostaju u stalnoj koordinaciji. Dodatno kiša koja je pala na području Herceg Novog i Kotora pomogla je u smirivanju i lokalizaciji požara, navode u MUP-u. Iz Poreske uprave saopšteno je da je u periodu od 1. do 17. augusta poreski inspektori izvršili 2543 provjera regularnosti poslovanja poreskih obveznika i privremeno zatvorili 53 objekta. Poreski inspektori pojačano kontrolišu obveznike u oblastima opšte poreske registracije, podnošenja poreskih prijava, evidentiranja prometa, uplate pazara i prijavljivanja radnika na teritoriji cijele države. Prosječan julski račun za električnu energiju za domaćinstva na nivou Crne Gore, izuzimajući neočitana mjerna mjesta u objektima koji nijesu stalno nastanjeni, iznosio je 42,36 eura, saopšteno je iz Elektroprivrede. U poređenju sa julom 2025. godine, potrošnja je veća za 2,75%. Najniši prosječan račun zabilježen je u opštini Pljevlja, iznosio je 21,42 eura, dok je najveća prosječna potrošnja prethodnog mjeseca evidentirana u opštini Ulcin, gdje je prosječan račun domaćinstava iznosio 69,62 eura, saopštili su iz Elektroprivrede Crne Gore. Srpska pravoslavna crkva danas slavi Preobraženje Gospodnje. Preobraženje Gospodnje je jedan od najvećih i najljepših ljetnjih praznika. U narodu se kaže da od tog dana priroda počinje da se mijenja, vrućine popuštaju, noći postaju hladnije, rijeke sve hladnije, a lišće se polako žuti i opada. Praznik Preobraženje Gospodnje uvijek pada u vrijeme gospodinskog posta, pa i trpeza toga dana posna. Na ikoni Preobraženja predstavljen je Isus na gori, okružen svjetlošću, sa Ilijom i Mojsijem, dok trojica apostola uplašeni leže na zemlji. Preobraženje Gospodnje je u pravoslavlju poznato i kao ljetnje bogojavljenje, jer su se i tada otvorila nebesa i začuo glas Boga Otca. Vjeruje se da se u oči praznika na nebo otvaraju Božja vrata na kojima se pojavljuje sam Gospod i ispunjava želje. Slijede servisne informacije, današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici. Druga smjena, doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051-243-095 i 069-122-500. U nastavku vremenska prognoza za danas, sponsor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont Brašna Žitobačka Berane. Vrijeme danas sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne prvenstveno u planinama moguća je rijetka pojava prolazne kiše. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 25 do 35 stepeni.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

Pratite program Radio Andrijevice, da li ste znali? Da li ste znali da jedan hotel u Zanzibaru ima sobu koja pluta u moru sa spavačom sobom ispod vode? U drugom vijeku žitelji drevnog grada Hatre od napada rimske vojske branili su se tako što su sa utvrđenih zidina bacali glinene posude ispunjene otrovnim škorpijama. Sve rijeke Srbije pripadaju slivovima tri mora, Jadranskog, Egejskog i Crnog, i sve se graniče na Dramanskoj glavi, vrhu Crnovelja na Kosmetu.

Pratite program Radio Andrejevice, dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 14. godine umro je rimski državnik Oktavijan Avgust, prvi rimski car usvojeni sin Gaja Julija Cezara. Tokom vladavine od 31. godine prije nove ere uveo je novi oblik vladavine i administracije poznat kao principat, a rimsko carstvo je u njegovo vrijeme doživjelo procvat u kulturi i umjetnosti.

Na današnji dan 1804. godine na zahtjev vladike i gospodara Crne Gore Petra I. na Cetinju je održana Narodna skupština na kojoj je saopštena odluka ruskog cara Aleksandra I. o osnivanju ruskog konzulata u Kotoru. Konzulat je imao veliki značaj za slobodni vladika Crne Gore i njene još neoslobođene dijelove.

1819. godine umro je škotski inženjer i fizičar James Watt, pronalazač parne mašine. 1765. godine uveo je jedinicu za mjeranje snage koju je nazvao konjska snaga.

1921. godine u Ucinju je umro vojvoda Simo Popović. Iz Srema, gdje je rođen 1844. godine, u Crnu Goru je došao 1870. godine na poziv knjaza Nikole. Naredne godine postao je urednik lista Crnogorac. Nakon oslobodilačkih ratova 1876. 1878. bio je guverner Primorske oblasti sa sjedištem u Ucinju. Bio je ministar prosvete u crnogorskoj vladi i član Državnog savjeta Crne Gore. Thank you.

0: Situacija na požarištima u Crnoj Gori je stabilna, aktivni požari na području Herceg Novog, Danilovgrada i Kolašina su pod kontrolom, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova, navodeći da trenutno nema zahtjeva za angažovanje vazduhoplova. Iz nadležnog ministarstva poručuju da je prema podacima operativno-komunikacijnog centra Direktorata za zaštitu i spašavanje situacija na požarištima u Crnoj Gori stabilna.
1: Aktivni su i pod kontrolom požari na području opština Herceg Novi, Baušić i Đenovići, Danilovgrad, Ponikvice i Kolašin, Velje Duboko, a trenutno nema zahtjeva za intervencijom vazduhoplova, piše u saopštenju. Kako navode, nadležne službe uz podršku dronova nastavljaju sa praćenjem svih lokacija na kojima postoji mogućnost ponovnog aktiviranja požara. Ministarstvo unutrašnjih poslova putem operativno komunikacijnog centra 112 nastavlja koordinaciju i kontinuirano praćenje stanja na terenu kako bi u slučaju bilo kakve promjene reakcija bila pravovremena i efikasna, ističe se.

0: U nastavku današnji raspored rada ljekara u Domu zdravlja u Andrijevici.
1: Prva smjena izabrani doktori za odrasle, dr. Kanđelija Popović i dr. Džemail Gilić, ginekolog dr. Jugoslav Račić i pedijatar dr. Danijela Đekić do 15 časova. U drugoj smjeni danas ordinira izabrani doktor za odrasle, dr. Veselinka Paunović od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051 243 095 i 06 9122 500.

Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.